0: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Abengo, abengo, mugani, nifuna kulalo namu ishintu shikulu.
2: Leka kuduza kuti mtuanza tu wabafubiwa.
1: Inde, mtuayiwa.
2: Anifa?
1: Ine ni mzio wakari tangwerani mwanao amba fesugalini. Amba gula makankulumize, ndipo mbaluso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Napo iye ni mwana.
2: Iwa ni, tiripe kuverana kuti uleke kuchita ukazitape?
1: Abe yangu, imu mzio kuti ine ndinilino wagunka. Kuma ndikusea tulu na manatu, alikukulalini bwino. Kuma ndasindikira shitsinti, shanzatu mwe tinao pafupiwa.
2: Ae, nchiponi?
1: Sabano kumwanao wapfitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa jakuja binangu kunja kwa nkaka wa masugu.
2: Jakuja binangu? Simikiza bwino bimwepi.
1: Yinde, iyo, ambampasa jakuja binangu bja tanzi ningamwashitsanzu. Ntsumba, mazai, miriyo, shimbamba na mandui, kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa pume bisapo bimwepi mwimunu.
2: Kumwe kundi kukusia naku basi?
1: Ni aba yangu, ndapa vizinya kulewa kuti, ambaye nda shitimizira ndawe za kaberehedwe katuwa kujabu kwa mwanayo alikukula. Ndipo jifuni kalini kuleka kumamisa.
2: Mso kulele wangu akadanduza kale jumwebji. Kumele ndikakumbuka kuti nkunama, mangweza jumapala basa, batikitengo jumwebji.
1: Hindi aba yangu, tinamunda umwe, una zinangu jantundu umwe, ndiye tinabume tanga la nkuu. Jumi diribe, tinga shinjane na wanu wa mwumatumu.
2: Nzere ya buino mkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la buino, achikala na lusu ninga mwana wanza tuwa.
1: Mugona, ukazirave, buna pindu.
2: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
3: Kuti mwana wanu wakuli na tanzi la bwino, kuyambira miezi mitantatu, kunja kwa nkaka masuku, mpaseni dzakudya dzinango dza tanzi kawiri pantsiku. Timizirani kawa ndidwi kadzakudya na nthawi zakumpasa dzakudyadzo pomwe mwana ali kukula.
4: Kukaradive chakura kuna kunyumba ya tempepu ya ratio Mosambiki tiriku fake pakati pa matana matatu kumina mawini tempo fupi. Maruiru matana mafema magumatatana barata pa kampini bubasa putupotia tiriku ya mwazi panchino watu amboko zana libozi ntoto nomwe 6.7 MHz FM. Ndiye nindhaya kurutifike na miambu ya nkani zatu za jinyungwe. So mwe tukata kwa nisika nzesta mula bandhawe kumi na ibozi na mpindi si shano. Mwana lika rutu usuna miyambu ya nkane so mwana mwanesa kumashibesikunu ntongo tsikulino mpuya Daniel Francisco Chapo asankula mai Carmelita na mashuruwa kutakale lindiri wa mabasa ya boma nkata mwa tsikulino anti shipetora shira ustushitanzo ndipo omwe ari mkuperekeza mai Carmelita na mashuruwa ainditi huwa chuwiri waku tsakana na mai Carmelita ni Emanuela Mabumu ndipo na Alaura Elena Nyankale kusankhulidwa kwa zibaya tatu wafuna kutandiza ulindiri wa mabasa kusiyana-siyana ya boma mkati mwa dziko lino asinja kufuruka midzi mwawo aititi wanthu wa midzi mitatu ya mphimpha ya Minyanya kumeluku chigawo cha Cabo Delgado ali kufuruka mbuto zawo na thango la mantha na pandu bzimwe bziri kuonesa kasikonyotsi kankhondo mphimpha zakusiyana-siyana za mchigawo cha Cabo Delgado.
5: A experiência deles, Mr. Vivian, a localidade. Era composto por três aldeias, nomeadamente Minhanha, Xaxaxa 1 e Xaxaxa 2. Então, nas três aldeias até se vive. Por conta do tempo que, em algum momento, temos vivido sem algum rumor, alguns cidadãos já voltam a fazer umas chambas lá.
4: Mafala ya ntungu mbomala milu kumbuya Mario Ange pakulewa kuti kumpimba ile kuli kukhalalini wantu pakona kuti wensenewa afuluka mpimpazi na tangwe la kasikonyonsika nkhondo ndipo mbodzi awiri atatu ndi okha omwe kudubirira pakutsogola na mabasa yawo hiya zamalimidwe ya mbapo omwe kufamba kumboyo shtima ya pansi mphimpha ya Limpopo mchigawo cha Gaza ikhalaimisidwa shtima ina thangwe la kusefukira kwamadzi malingana na nkhani mwafika na mbuya Constancio Bila omwe ni mkulu wa mboma la Chikwalakwala mchigawo cha Gaza.
6: O comboio de passageiros começou a circular no dia 9 de sábado, veio o comboio e facilitou também a troca comercial, as feiras retomaram, a população das comunidades começaram a vender os seus animais e outros produtos.
4: Na terra, estima a pancida, a bocarabassa, a bocfamba, a pancico e a maninkuma, a cinco de malain, tipo, a pancida, a bocarabassa, a bocarabassa, a bocarabassa, a bocarabassa, a malunda, tipo, a malibidio pomo, tipo, a bocarabassa, a mafala ya mai ya mbuya Constancio Bila omwini ntungu mboma la Chikwalakwala mchigawo cha Gaza. Mkambirano pakati wa maboma ya Amerika na Iran uli nkuenda bwino pofuna kumana na kachonzi ka nkhondo pakati pa mbali ziwirizi alikuti pyanthu singaenda bwino ndi kutsogola kuno kungadzanyuliwe chibvanthu pofuna kumana na kasikunyonzi ka nkhondo pakati pa mbali ziwirizi pomwe zikubweresa mathatha makulu ku chipande cha kunesa ku mafuta ya moto padziko lentse lapansi miyambo ya khadi zathu zachinyungwe chikuta kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambike. Sarja izo zifemba na mphindi 13 nove idoze mkati mwa mphindi pang'ono ife tifike na bzidziwiso.

0: wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguwo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira terepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi terepa. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupia bwinoi.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Zvikaondo kufunika kukuti umulatize mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya zvimwedzo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abvibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kumsekerera, kumpasa mpsontsono, aye mkumbatiro na kufindiza ashishitambo zvomukushitadzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye aimatani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalazau shamwari, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira ninkhala wakudodoma kwenekwene. Leka ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Atenção, criançada de Teddy. O teu talento já tem data e lugar para brilhar. Está lançado o concurso Estrelas da Quinzena.
5: Quero levar o meu desenho.
6: Eu também.
7: Eu também vou arranjar os meus brinquedos.
8: E eu vou mostrar a minha nova música.
9: Eu também vou arranjar a minha boneca de pano.
10: É isso mesmo. Se tens entre 6 e 14 anos, corre com o teu encarregado de educação até a Secretaria de Rádio Moçambique.
4: Canto, poesia, pintura ou construção de brinquedos. Escolha a tua categoria e habilita-te a ganhar prêmios valiosos.
10: Não percas tempo. Ouve todos os detalhes e novidades nos programas Então e Awana aos domingos às 10 horas e 10 minutos e no Roda Alegre às 13 horas e 30 minutos e às terças-feiras às 13 horas e 20 minutos.
4: Estrelas da Quinzena. Uma parceria entre a Rádio Moçambique TED e o gabinete da esposa do governador com o apoio da Visão Mundial.
3: Senza pure quelli così invece quello di Bertian che poi a Radio Mozambique basato via in C Nyungwe a Vessere Watu.
11: Abayangu, abayangu, mugani, nifuna kulala namwe chinthu chikulu.
12: Leka kuduza kuti mtsanza tu wapafupiwa.
11: Inde, mshaiwo.
12: Anifa?
11: Ine ni mzio wakari tangwerani mwanao amba fesuka lini. Amba gula makankumize, ndipo mbaluso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Napo iye ni mwana.
12: Iwa Anifa, titipo kubverana kuti uleke kuchita ukazitape?
11: Abe yangu, imu mzio kuti ine ndinilino wagunga. Kuma ndikusaya tulu na manatu, alikukula lini bwino. Kuma ndasindikira shitinti, shanzatu mwe, tinao pafupiwa.
12: Ae, nchiponi?
11: Sabano kumwanao wapita miezi mitantatu, iyo alikumpasa bzakuja bzinangu, kunja kwa nkaka wa masugu.
12: Bzakuja bzinangu? Tsimikiza bwino bzimwepi?
11: Inde, iyo. Ambampasa dzokuja dzinango dza tanzi ningamwashitsanzo ntsumba mazai miriwo shimamba na mandui kawiri pantsiko ndipo ambampasa pomwe bisapo dzimwe dziri mumunhu
12: kumwe kundiko kusiyana nako basi
11: ni aba yangu ndabva vizinya kulewa kuti ambaenda shitimizira nthawe zakaberekedwe kadza kujadzwa pomwe mwanayo ali kukula. Ndipo bzifunika lini kuleka kumamisa.
12: Msogolero wangu akadanduza kale bzimwebzi. Kumene ndikakumbuka kuti nkunama mambwesa bzimapala basa mbatichitembo bzimwebzi.
11: Inde aba yangu, tina munda umwe una bzinangu bzantundu umwe ndiye tina bomwe thanga la nkhuku bzomwe tiribe tingashinjane na wanthu amwe mwathumu.
12: Nzero yabwino nkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino achikala na lusu ninga mwana wanza tuwa.
11: Mugona, ukazirave, buna pindu.
12: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
6: Kuti mwana wanu akuli na tanzi la bwino, kuyambira miezi mitanthatu, kunja kwa nkaka mmasuku, mpaseni, dzakudya bzinango dza tanzi kawiri pantsiku. Timizirani kawa ndidwi kadzakudya na nthawi zakumpasa dzakudyadzo pomwe mwana ali kukula.
3: Senza buli buli kuziva chikurakura kunyumba ya mphepo ya rathi mosamba. Ndikhale wambuye muno kuti Marcelino dos Santos adabwada pa gole la 1920. Ne, no 1920. Kumbuka pano mapenzi kunjanga kaloneka ni 1929, skuti 1920, 1929. Adabwada mwezi kutibotsi na sani joma, adasaika mwezi kutibotsi na sani joma. Ndi ndikuzena tsukulu kuno. Marcelino dos Santos adasiyana ntsiku mwezi kutibotsi na sani joma. Kubwadwa. Marcelino dos Santos adasaika mwezi kutibotsi na sani joma. Kusiyana ntsiku basi. Zimbashitika lini. Mena kwenye zimbashitika kabotzi. Pama gole matzana mashano. Ndiye. Ndiye ndu uzeru tukurukuno. Nsiku somwe. Awiri wadabu wadu wandipo. Adasaika pomwe. Chikulicho mtufunika utumudziwe. Ni 1920. Koma ni 1929. Akali mwana na. Awiri wakali. Akali wana na. Edward Chipamondrand. Wadwa goli botibots, mieza botibots, adasaika mieza botibots, ndiri ndikusanya. Kwa mtifundo wa mudzabvena ine.

0: Ntongwa zikuli nafuna kulipa oneke ulindiri wa mpamfu kunyanya. Kuna makampani, ntipo na wantu mwe kawiri kawiri ali nkumbabera bomba anti kurupisa wa mafalaya sibira mai karmelita na mashuruwa omwata bila mpandu kumashibisikuno kutakale ulindiri nkulu kumabasa ya saboma inspektoro jeneralu pistatu Ulikuenda buino mkabirano ufuna kumara na kasukunyo nzika mkondo pakatu wa maziko ya Amerika na Iran. Timu la Shingale da Zira Natsulol, Usongo na Kurla Ferro Kari Maputo, Panzeto wa Shinai, anti kwarta jornada pakatu wa maguru mauria, paribe kuoneka umara wakanisa kutoresa mwanza chimpira. Nizo kota buresu wa shibesi kuno pa satu zalero, chikara kuno kunyibara piampepu ya ratu mwasabu. Tonga fu tongi watikuli numpuya tena Francisco Chapo afuna kuma basa ya boma ya indi bwino wantu wale mikizi kaendeze de kuma basa ya boma se kubera muntu pinango pense bobobo sine bifunika kuri pimali mafalaya asimbira mai karamelita na mashurua omwe ni mbodzi lindiri nkulu mabasa ya boma pakati makampani ndipo na mputuzina antispetoro geral do estado sindai watsukuzedwa kumashibisikuno mosinta maputu wa chiwiri wa mai karamel karmelita na mashurua ni asma Emanuela Mabumu na Laura Elena Nyankeni. Basa la ulendo wakutumikira shtima ya pansi la mbomu mpimpa ya limpupu nchigao cha Gaza. Ni basa na mkada imisidwa mbuyo mbunu na tango la kusifukira kwa mazi kukwala pingisa mabasa mazinji kumpimpa hile ya sa katukulidwe ndipo naza chuma
1: kumbuyo di pasajeris kumeso a circular dia 9 ni sabado veio o comboio e facilitou também a troca comercial. As feiras retomaram, a população das comunidades começaram a vender os seus animais e outros produtos, e também em troca vão comprando alguns produtos que são de extrema importância ao nível local. E na quarta-feira veio, já temos tido feiras, as quintas-feiras, localmente, e todo dia praticamente há movimento, mesmo depois da saída do comboio, há sempre movimento, porque há quem fica para continuar a fazer as trocas comerciais.
0: Fala, Yanton, que o Amboma, la shikwala kwala nchigao cha Gaza mbuya Constance Ubila ubolwa kuti shtima ya pansi damba kuprabasa fansiku ya malinkuma nzingo na manaendi mabasa yensi wakada imisidwa ya yamba kuchipande cha samalimidwe chuma ndipo na katukulidwe malonda ya linkfamba bomwe kumpimpa yino malonda makada pingisidwa na tangu la kunesa kafambisidwe ka shtima ya pansi anti kumboyo. Wantu wa midzi minai ya kumpimpa ya minyanya muruku nchikau kishakabu telikatu alikutawa mvutu zawapa mkupesa kasukonyo zika nkondo. Mafalaya ngambu ya Mario Aje omwe ni ntongo mwala miruku omwala wakutikunu kulibe wantu. Mbozi vina mkupesa wira tatu ni walu mwakadu mbirida kuchipande cha kutia tsogosu na mabasa hawa ya zamali miduko mazinji afuruka kumpimpa ino.
1: Kumbozi pasajeru
0: Patife mafala ya ntongwa mboma la muruku mbuya Mario Aji kuchipana cha wale omwe asia mbuto zao mpimpa ya minyanya mboma la miruku nchigau cha kaputelikatu.
2: As três aldeias onde se vive, a localidade era composta por três aldeias nomeadamente Minyanya, Xaxaxa 1 e Xaxaxa 2. Então nas três aldeias se vive. Por conta do tempo que em algum momento temos vivido sem algum rumor, alguns cidadãos já voltam a fazer umas chambas lá, na Minyanya. Então, por vezes, quando passam, são esses que nos comunicam que vimos um movimento estranho.
0: De quando passam, tinha uma fruca, passando na tampa lá, casconha de cancondo, com cada tsugola, com pimpaino, ou ali por nimbote, não pensa, ou ir assim, de fruca, quando o lango, um barro, uma gudimbirida, que te pancha uma baça, e essa maribidwe. Sasa nesi mwili kuzipa chikura kuna kunyumba ya tiampepu ya ratu Mosambiki. Zanari na kumbukira kupira kumakole makumashano na libo zimbo na kasakisidu wa timo na mhamvu za umangi. Ntuko mbono ntuko ntongo wa chikawo chintu teta funa abulisha wabasa wakulungama wakulimekeza mvumba ndipo na lamuro lomwelilipo mkati mwadzikulino kuti mabasa yawo ya yende bwino.
3: Mtongi wa nchigawo Shatete akumbira mphamvu za umangi kuti zichite basa lomwe ndilo liniendezana na njira yomwe ndiyo inilemekeza mabasa yomwe ndiyo ngakutumbiza udidi bwa wanthu mkati mwa Chimidzi. Domingo Jeviola adatusa mkumbiro umweyu pa ntsiku ya Shiposi mdzinga uno pomwe akamusiwa na akulakulu wa mphamvu za umangi kumphimpha ino ya dziko na thangwe la kupita kwa magole makumashanu na libodzi pomwe padakhazikisidwa mphamvu za umangi mdziko muno. A Domingo Jeviola ali kuti mpsakufunikana kunyanya kuti mphamvu za umangi muchigawo chino pakuchita basa lazene ziteweze ninga momwe zidapfunza pakufuna kulimbana na bziwembo ngozi za pansewu kupita mkati mwa dziko lino mwakusaya kulondoza kapitidwe ka dziko lino kumalire na madede yanango yomwe ndiyambafikira mbomba. Uyu mkulu adati mabasa yamweya yachiphatidwa chigawo chingakhale chabwino pakona kuti chituko ko chimbayendesana na makhalidwe yakujejera.
4: Nós queremos pedir à nossa polícia através do serviço da migração e outros que nós temos, a polícia de fauna, de proteção de recursos minerais e faunísticos, para agirmos para combatermos isso.
3: Mafala ya mtongi wa nchigawo Shatete Domingo Jeviola pakukumbira mphamvu za umangi kuti zichite basa lomwe limbweresa ntendere pakona kuti mabasa ya chitukoko yambakhala yale mabasa yomwe ndiyo yambafuna ntendere kuti yaphatidwe ninga momwe bzimfunikana. Uyu mkulu adakhala pomwe wakulewa kuti bzimfunikana kulimbana na nsambo wakumbachita usodzi bwakusaya kulondoza ntemo ku mikulo ya kusiyana siyana na kusanganinza munyanza ya damu la Kaurabasa. Pamwepo mkulu wa mphamvu za umangi ku chigawo chino Shatete Miki Shoni Afonso adakhala kutsimikiza kuti mphamvu za umangi ziri zakubzipereka pakufuna kuti akwanise kujimbikirisa makhalidwe yabwino kuti ntendere na chitukuko chikhalesha muyaya.
5: Para a redução do índice criminal e de acidentes de viação, sobretudo numa altura em que a delinquência se intensifica e toma novos modos operandi na nossa província.
3: Mafala ya mkulu wa mphamvu za umangi muchigawo Shatete Miki Shoni Afonso pakutsimikiza za basa lomwe ndilo limbweresa makhalidwe yabwino pakati pa mbumba pakulimbana na bziwembo bzakusiyana-siyana.
0: Kwa tifu chikura kuna kunyumba mphepo ya rati Mosambiki nkari mwampini mwangono titifike na satu sakunja kwa tsikolino.

0: imwe aimbiwa nchigausha tete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wini nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigausha tete ayayi omwe ambakhala nchigausha tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekhala la sango ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigausha tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha tete
1: Condomínio Imobiliária Rich, a solução para quem procura alojamento condigno. Serviço de arrendamento de imóveis, estabelecimentos para vários fins, desde comércio, armazéns e escritórios. Para seu bem-estar, sinta-se em casa, mesmo fora de casa, e no calor da cidade de Tete, na Imobiliária Rich, que dispõe de suítes, casas tipo 1 e 2, superiormente mobiladas e com TV que variam de 2 a 4 mil meticais diário. No condomínio Imobiliária Rich, a sua segurança e dos seus bens é de 24 por 24 horas. Visite a Imobiliária Rich no bairro Rompado e na cidade de Tete. Para mais informações de reserva, ligue 84-41-14-481-8200-94-289 ou ainda 84-29-69-593 na cidade de Tete.
2: E campanha vulcana em Katumanchikauchino, em Kutsuisawanhuense, ou Marukalankatumanchikauchino, já tete. Kutishipirichino, nsiku kumi na zifemba, mwesu na shishano, 19 de maio de 2026, ata tsukose basa, kutu tulipuli pwemleno pibarasha, pa migodi wa chinai na washitan hatu, pantayo kutuma na pinu mwanayi na zishano, 3:45, kada utushi, alikutisa kutipisento wakasikisidu wakali kutibasali, ayambe na alondi kwa chirifisa, seko neka, chirichensi shakipa, kumifisimu nguinu munga fwe, Mtedo uwa ulele, 80-02-00-202, 80-02-00-202. E campanha vulcana em Katumanchikauchino, em Kutsuisa Wanhuense, o Marukala em Katumanchikauchino, já tete, Kutishipirichino, nsiku kumi na zifemba, mwesu na shishano, 19 de maio de 2026, ata tsukose basa, kutu tulipuli pwemleno pibarasha, pa migodi wa chinai na washitan hatu, pantayo kutuma na pinu mwanayi na zishano, 3:45, kada utushi, alikutisa kutu tulipuli wakasikisidu wakali kutibasali, ayambe na alondi kwa chirifisa, seko neka chirichensi shakipa. Kumifisimu nguinu munga fwe, mtedo uwa ulele, 80-02-00-202, 80-02-00-202.
3: Menoni nyumba ya tiampepo ya ratio, Mozambique, basa ya tenche nyungu ya lera mashube sensi ya shpiri.
4: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Senta muito inclusive agora quando cunha tempo é para rato Moçambique mas bem sente-se que espiri se cubi nas efemba mas o no o chano colher lá tudo firma como ainda matanhar zondo salan se cubi nas uiri curte pois é que mas o no o chano o nansico mago matato na ibot calou a gente mweso mwe huna mbiri ya chikufuna kumbusani nsiku ya wale mwe usiku na maskata ni kupusa wantu pangakari utina kumbana mafutu kusiana siana alapa ziko le nsirapansi 12 de mayo ni mbuyo mwoni msinebs mchukera mancha mwa mai Florence nangitika mbadu ya ziko la Gran Britannia na tere alaona kuti kukona kuti ala kada luso kazikisa nsiku kutoma mbuti ya kutoma chusera makusa alaona kuti tipa kumbukiri nsiku yomwe iye adabu adwa na kumbukira mwe nsiku kumi na statu sa kuonekera kwa Maria ku Portugal zanali kali nsiku ya mpamfu zatu za umangi nsiku munu za 7 di mayo kupita kwa magoli kwa kumashana libozi kwa kazikisidwa timuna mpamfu za umangi nsiku munu nikaluwa kuti mangwana ni nsiku ya kubwadwa kwa Marcelin Dusha kana ponya kana lwa gole la chushi bodzi mazara mafemba na makumawili na mafemba 1929 kunja kuna mai bodzi omwe he kuta ndokubva nikumbuka mabuku ensa bakana iwo zinji dzina ndiro halina zinji ukapfula kutiya tumiza message karon kona na bunu munu golel 1920 fecha bem ali bolo aponya ne ali bolo aponya ali bolo agole kuti 1920 ona bwino ali bolo agole nikambo ona matsama yangu tani nikho sala iwa lati ya ona la sao ni 1929 bali boneka ni mindbot mbotu abzinchi yeah WhatsApp Google, internet, no sé. Ndwa ati alipo kula kuti waponye nekulo alipo kula na kolero basa. Ndwa kuti será que 1920 veja bem. Kufunza munthu alipo na kwewa ponya tano poti chimwe. Kizi zokuli mikizikambo psuwa idukata. Kalipo mbalonga kamalwa ndibufisa mulibuna la bomoto what then? Akano waponya ni. Kabweza ndika. Nyamuya ni. So mani nufi ben. Repete la. Kazori na andaponya. Akano waponya ni. Ndiwe nangu vomwe. Mbutibuze di mara unangu vomwe. Wazadi. Babe. Sabe baba anu kukordava mwe nitu konsiku. Ndiwe ulaudi. Aibu ulaudi. Nivu kukorda line. Pana mali uidwe. Ninga maiwule. Veja be. Será? Dona Matsamba yangu ni 1929. Sikuti 1920. Ndiko kulawa kuti kala lawa magoli makuma femba, ne? Makuma femba ni 1929. Sikuti 1920. Na tere ya vesele watu. Angara kala kuti na moyo marasundu santu. Angara fita magoli mangwana. Angara fita magoli makuma femba na manomwe. 97 anos. Agora vai ser uma ouvida mais hoje chano gole la churu chibodzi. Mazana mafemba na makumawe na mafemba 20 de maio 1929. Agora do akurumbo ija de Moçambique. Agora saiga para nisiko kubina ibodzi mais hoje chuiri gole la zuru zuri makumawiri 11 de fevereiro 2020. Kara wakuti agora do mwezu bodzi agora saiga mwezu bodzi na Sani Shoma.

0: Ni zathu zalero na midzaliziro yashe kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natenepo tsapano ni nthawe yakuti tibwerese midzaliziro yomwe tinayo ku maulo kuno pomwe ninchemera mwanzathu Armando Kembo kuti atibweresere mdzaliziro wakutuma.
1: Mtongi wa nchigawo Shatete akumbira mphamvu za umangi kuti zichite basa lomwe ndilo linendezana na njira yomwe ndiyo inilemekeza mabasa yomwe ndiyo ngakutumbiza udidi bwa wanthu mkati mwa Chimidzi. Domingo Jeviola adathusa mkumbiro umweyu pa ntsiku ya Shiposi mdzinga uno pomwe akhamusiwa na akuluakulu wa mphamvu za umangi kumphimpha ino ya dziko na thangwe lakupita kwa magole makumi ashanu na libodzi pomwe padakhazikisidwa mphamvu za umangi mdziko muno. A Domingo Jeviola alikuti mpsakufunikana kunyanya kuti mphamvu za umangi muchigawo chino pakuchita basa la zene ziteweze ninga momwe zidapfunza pakufuna kulimbana na bziwembo ngozi za pansewu kupita mkati mwa dziko lino mwakusaya kulondoza kapitidwe ka dziko lino kumalire na madede yanango yomwe ndi yambafikira mbomba. Uyu mkulu adati mabasa yamweya yachiphatidwa chigawo chingakhale chabwino pakona kuti chituko ko chimbayendesana na makhalidwe yakujejera.
2: Nós queremos pedir à nossa polícia através dos serviços da migração e outros que nós temos, a polícia de fauna, de proteção de recursos minerais e faunísticos, para agirmos para combatermos isso.
1: Mafala ya ntongi wa nchigawo Shatete Domingo Jeviola pa kukumbira mphamvu za umangi kuti zichite basa lomwe limbweresa ntendere pakona kuti mabasa ya chitukoko yambakhala yale mabasa yomwe ndiyo yambafuna ntendere kuti yaphatidwe ninga momwe bzimfunikana. Uyu mkulu adakhala pomwe wakulewa kuti bzimfunikana kulimbana na nsambo wakumbachita usodzi bwakusaya kulondoza ntemo ku mikulu ya kusiyana siyana na kusanganinza munyanza ya damu la Kaurabasa. Pamwepo mkulu wa mphamvu za umangi ku chigawo chino Shatete Miki Shoni Afonso adakhala kutsimikiza kuti mphamvu za umangi zili zakubzipereka pakufuna kuti akwanise kujimbikirisa makhalidwe yabwino kuti mtendere na chitukuko chikhalesha muyaya.
3: Para a redução do índice criminal e de acidentes de viação, sobretudo numa altura em que a delinquência se intensifica e toma novos modos operandi na nossa província.
1: Mafala ya mkulu wa mphamvu za umangi muchigawo Shatete Miki Shoni Afonso pakutsimikiza za basa lomwe ndilo limbweresa makhalidwe yabwino pakati pa mbumba pakulimbana na bziwembo bzakusiyana-siyana.
0: Kali mwanzathu Armando Kembo ndiye natenepo zinango nkhani zomwe tinazo zakukhudzana na masenzeko ya mpira zikutsimikiza kuti timu la Palanisie ya kumpadwe linaluza kuphampha kwa mdzinga wa Malayu pa kupsolesiwa mipira miwiri na timu la Football Club ya kuchitima mzezwe wachita nthatu wa mpikisano wa mpira mchigawo Shatete. Uku kudakhala kuyamba kuluza kwa timu la Palanisie ya kumpadwe golerino ndiye mipikisano inango ya mzwezwe umweyo idamara mwatere Shingale B idatidzimula Manje Football Club pa kuipsolesa mipira mishanu kwa miwiri. Ferroviario ya kumatidzi idandendemera na mphamvu na Disportivo Detete pa kupsolesana mpira ubodzi. União Desportiva Jindal África ya kumarara idatidzimula Zamalek Football Club ya kushiuta pa kuipsolesa mipira mishanu kwa ubodzi. Murambe Football Club idasosotiwa na Football Club ya kuangonia pa kupsolesedwa mipira mitatu kwa miwiri. Ndiye uyu mpikisano ulikutsogoleredwa na timu la Palanisie ya kumpadwe na mbogo 13 zibodzibodzi zomwe zina Ferroviario ya kumatidzi. Ndiye pa kumali zira pana União Desportiva do Songo B na mbogo ibodzi. Ndiye natenepo dzuloli ku kanzinda ka Songo mboma la Kaurabasa makamaka nthambwe la GCB mudachitika mpikisano wa mpira kuchipande cha mzwezwe wa Shinai wa Mosambola golerino pomwe adapikisana matimu ya Shingale ya Munontete na Ferroviario ya kumaputu mbative zizinji kuchipande cha mpikisano umweyo na mwanza Manuel Cardoso.
4: Vikata chukula bzinesa kuti timu la Shingale liwine pampikisano ukulu wa kushitomanya na mwendo mkati mwa dziko lino Mosambola 2026. dzuloli patambwe la agasibe kusongo gula Shingali dadasinana na timu la Ferroviario ya Kumaputo. Palibu mwanawanisa kutuwa mwanzashe timu la Shingali da chitachitichensi pakutuli wini mpikisanoi. Pakona kurini timu libozi mpakana pano likanatu kuwini mpikisano kulu wa kushitukume ya na mwendo mkati mwatsikolino. Pafuza na nyumba ya mpepu ya rati Mosambiki mfunzisi wa timu la Shingali Arturo Makasari ada sindikira kunesa kwa kulu lache ulomwe mpakana pano likanatu kuwina.
5: Tamza kuzadi ganyan jogu pa Levantares Jirapaz.
4: Tikana mwana wakonzai kwa tukwa nisi kuwina mpikisanoi ni kamwensi mwensuwa kuti chini tukatu wakunesa kuchipana cha timu latu kala ningati tsoka. Ndiputashia jichensi kuti mpikisanoi tuwine awa ambila kulatiza luso lao chipapo chensi kutakwanisi kuwina timu la Ferroviario Maputo. Mpatoni puna mpwensi kusukunu kunu ubzindu bzikaza indatani kuma bzikaranesa kuti timu latu likwanisi kuwina mpikisanoi.
5: Kama jiba mchikontinua la trabalha.
4: Mafala ya mfutisi wa timu la Shingali Arturo Makasari zuluali kusongu mwada razilana na guru la Ferroviario. Ndipo mfutisi wa timu la Ferroviario ada sindikira kuti kukawana kwa ponto pina mkupensi chida kala chisindikira cha kuti maguru mawiria palibe lomo likafuna kudusa.
6: Uwe patu no mbon joko.
4: Wakala mpikisano wa mhamfu kunyanya ndime ya kutoma taona utukutifu kari patsogoro wafuna utikuwa nisiguina. Ndipo ndime ya chwili yinu antisiguta parte ikali Shingali yoka ningamone ramu tenta chita chirichensi kutikuwa nisiguina chono pibu wanisiga. Nipikisano wa mwe waenda buino pakati pa maguru mawiria chono alienza kafuna kuti awini mpikisanoi chono pibu wanisiga.
7: So sentaro por aquilo que foi a produção das duas equipas em campo.
4: Mafala ya mfuzisi wa timu la Ferroviario ya Kumaputo mbuya Carlos Manuel zuano kutipa mishwebze minayo mafisidi wakale anti 4 jornadas timu la Shingali la Lusa ka tatu kense ndipo la Tazirana kabozi koka na timu la Ferroviario Maputo. Panopa timu la Shingali lina punto ibozi oka.
0: Basi abvesere watu na nkhani imwe itafika kupampha kwa zomwe tikhaladzanazo ku maulo kuno mu zathu za lero zomwe zakonzedwa zichitsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kukhana Amarildo Roberto kuna mwense pawiri bwathu tili kuti makolokoto.
8: Mwapera chikau chunu cha tete panta uyachi.
0: Inde avisere watu zensezi mwaguziva maulu yano kushukira kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungu ndiye natinepo dzuani kuti kumaulu kuno kwa shitika winangu wa mpikisano wa Mosambola pakati pa matimu ya Associação Desportiva ya ku Vila Nkulo na Ferroviario ya ku Nampula. Ndiye natinepo la wina ni timu la Associação Desportiva ya ku Vila Nkulo pa kutolesa mipira mitatu. Associação Desportiva ya ku Vila Nkulo 3, Ferroviario ya ku Nampula 0. Ndiye mangbana kuna Ferroviario ya kulishinga Associação Desportiva de Pemba. Mwinango mpikisano wa Mosambola umuli mangbana. Ndiye mkusha kuna pomwe mwinango mpikisano wa Mosambola kusongo Shingali Tetete ABB. Ndiye pashishanu União Desportiva kusongo Inza Tambira kumweko kusongo Ferroviario ya Kumaputo. Ii Ferroviario ya Kumaputo ida tazirana dzulo na Shingali ilibe kubwerera ikali kumweko kusongo ABB ida tazirana pansiku ya Nzinga na União Desportiva ya kusongo ikanatimbo kubwerera ikali pomwe kumweko kusongo. Ndiye ii Shingali mnavakale dzulo bzomwe katsimikiza kumweko kusongo dzulo ikada sanduka nkumbwa ikalibe kuitandiza. Pomwe udamala mpikisanoyo ida patanjira ya kupulika pili la mbonga ishibwira muno munzinda wa Tete ili muno hapa penu inienda mangbana yai nzaenda mkushaye mashibesi kuti maulu adzakapite ntambwe penu mawa dzikateterepa bzimbweresa lini nsandula ya bwino kuna ili timu la Shingali shikonzekereshu ambateperepera sawa nchitatani tambwe la kushitira masenzeko ya mpira ni tambwe la Gasebe. Udamana mpikisano wa mpira adapolika kubwira kuno ndiye penu anienda mangbana kuti akashitika gonera koku ayai anzashita kuenderatu nsiku imweyo ya kudzaka pikisana na Pepeyo penu mawa ndiye ni Shingali yomwe kuyambira pomwe udayamba uyu mpikisano wa Mosambola golerinoli mpakana pano ili kufamba famba basi ukazikika nne idayamba kuenda kusongo shoka kusongo kuenda kubera ishibwerera ishidzaenda pomo kubera nkubwerera kuenda kusongo kapikisana na ferovere umaputu dzuroli msipu idabwerera bzifunika kuti idzaende pomo nkusha uno ina pepe kumweko kusongo imwe tu tenepo abveseri watu ndiye muna mstudio nthawe zati zishanu na mhindi kuminazi nomwe dza sete horas i dza sete minutus ni mabase nchinyunguwe yomwe tinayo ku maulokuno abvesere watu mkati mwa mhindi pangono tititifike na dzidziwiso bzomwe tinabzo koma pakale panopa tiyambe kuparawiza i milalikiro
9: pure kristalina agua dos Iuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
10: Ana! Ana! Wakonzeka kuti tiende?
11: Alima, ndamalakale, ndikunyangana nguo yangu.
10: Ana! Tangwira ni yura na kulira telepa.
11: Ah, Alima. Panansiku zuma iya mbalira kwenye kwene.
10: Tono mkuti iye, ananjala?
11: Ne, ama mabwino.
10: Ana, iye, akulira basi telepa. Iye bwino lini. Lega ndi mpati. Inde, wana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupia binui.
11: Aima kulira.
10: Waona ana, yuran, akaondo kufune wepo. Vika ondo kufunika, kukuti umulatizi, mfoi na kumutesa.
11: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
10: Ndikubva, koma wana, ambafuna chero latu, kuti abjebwe kukwima na wakufuniwa.
11: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishiti. Ndipo lero, ndikana basa kune kwene la kupika.
10: Napo, ukakana na basa, ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mchonchono, aye mkumbatiro, na kufindeza, ashishitambo zomukushitadzo, kuti iye abzibwe kuti ulipano tangola iye. Ona kuti iye aimatani kulira, pomwe ndampata, ndishimusewesa.
11: Unalazao shamwari, ndazindikira jumwebi tsampanopa.
10: Tsono, tambira mwanako, mpasi pangono lufoi na kutesa.
11: Ndava, ninchida jumwejo. Yura, yuwepo ndiwe mpato wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkara wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi, mkumbatiro.
10: Waona kuti dzimba shitika tani?
11: Inde shamwali.
10: Iye, akaondo kufuna kupa kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita dzimwedzi nthawe zinsi, zomuia nkufuna, mwanaku ankara wakupatsa na kukulupirira.
11: Mbani wa mwanga funa lini jumweju kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
0: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akali wakupfatsa, wakukuluvirika na kumpasa tsogolo la bwino.
12: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Imwe aimbi wanchigau shatete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga wininalo mpato za kusiana siana, na kufungula mpata wa kupekera patali. Alibuanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu, kutimu zinembese, zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete, ayayi umwe ambakala nchigau shatete. Kukala na nyimbo ya kutungiriwa ku studio, fisha ya kutinembesa nayo, ishinembiwa mabwino, kopia ya paso la umbadwe, deklarasangu ya bairo, kuna umwe adabadwa bzigau bzinango, koma ambakala nchigau shatete, kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewedi wapa nyimboyo, ikatiribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna umwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete, kusekretaria ya Radio Mosambiki tete. Haya ibzinembese ni pakupatisa basa emaili, nyimbo zatu rmtete@gmail.com. Legani guruza, ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu, mpikisano uguru wa nyimbo nchigau shatete.
13: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visite a Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
12: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Inde ya vesele watu ndawe za tezishanu za kumaulukuno na mpindi makumawiri na zinai za 7:24. Ndiye natenepo mkati mpindi pangono tititifike na zizuiso ya vesele watu.
1: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura na paso yashe ya kupakirira kubeira pa koreyo shite Mosabiki pa muzi wa makininu pa 8 set 8 60 00 2 munontete pa kurusamento ya Zambia pa matema 8 set 49 88 321 kushimoyo pa madrinya 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa seu wa acordos de Lusaka pa fupi na papraça dos heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankutesani.
0: Ndiye natenepo avisiri watu ntawe zati zishanu na mhindi makumawithi na standhatu za seto ora jivinti isej minutush. Tibwerese bzizui soto mwetinabzo maulweanu muno mstudio. Farmasia yomwe irimbasa lerolino muno nyungwe pa kugulisa mankwala ni farmasia Govindi. Hii farmasia Govindi mukaifuna ilikoneka pa Bairo Josi na Marshall mbebete mwasewa 25 de junho. Ntedwe ni 252, 23, 892, 252, 23, 892. Ntedwe wa farmasia Govindi. Yomwe irimbasa lerolinoli muna nyungwe kukagulisidwe ka mankwala. Radio Mosambiki muna ntete likubwira manjira ino kuzadzuisa kuna wale wense. Omwe adaparabasa kuno kuradio ndiye adapuma mbati aposentadush. Na wale omwe ambatambira penjeni kuna radio Mosambiki muno ntete. Kutikuya ambira pansiku ya kutuoma mpakana pansiku makumatatu za mwezi wa mangwanayu. Unde junyo mpakana 30. Zifunika kuti afendere. Kushipinda sha rekurso zumanu kuti adzashite prova de vida kushipande cha golerino la bzulu bzwiri makumawiri na mata and hatu. Ndiye pakubwerapo zifunika kuti adzabwere na kopia ya billet de identidade ya ku dindiwa kurejisto ambate autentikada na nuiti. Ndiye kuna wale omwe ambatambira ayai kuna wale omwe ambatambira tandizo la penjeni omwe na magole mwe mposa 10 na masere ya kubadwa mpakana pansiku makumawiri na ibots aenditi omwe na magole yomwe mposa 10 na masere mpakana makumawiri na ibots ya kubadwa omwe alikupfunza insino medio ndiye wa magole makumawiri na mawiri mpakana makumawiri na mashano ya kubadwa. Omwe alikushita insino superiori zifunika kuti abwerese deklarasyon ya frekwensia. Zizui iso mtumwebza vesele watu. Zomwe tinabzo kumauro kuno muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Ndi natinepo sabano nindhawe ya kuti tiyambe kuparawiza madu. Ndi tiniyamba na madu ya kuimbidwa na Emilio Kumodoro kushukara huko kukwano ngola Pabairo Samora Marshall. Muno nyongwe. Uyu Emilio Kumodoro funa kuti tsimikizira kuti alipo wanthu inango omwe adanesa kuna kwene khala ninga numero 689 mbaidziwa numero mwe 689 689 nga ima telepayo shi yanganisa telepayo unaona 689 ukasanduliza na huku unaona 689 Danesa ushinja nanti chinjalini wimi na huku ni 689 wimi na huku ni 689 usandulize ribai ni 689 ndiye msibodzibodzi alipo wanthu inango omwe kufuna kuwashinja terepa kuti uwathandize ne basi bzadzulo basi nandi siya ibzi shita ibzi kukhala apa siya huku tsono ne basi ngingingi imwe tuntenepo tishitetani

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: A sua atenção às notícias já esta hora apresentadas por Cristina Xavier. Boa noite.
2: Boa noite, Olga da Glória. Boa noite, ouvinte. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de atribuição de título honorífico de Herói da República de Moçambique ao General na Reserva Joaquim Munhepe. O porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, disse esta terça-feira que o Executivo determinou ainda um funeral de Estado e de 2 dias de luto nacional pela sua morte a contar a partir das 0 horas da data do seu funeral. Segundo Inocêncio Impissa, durante o luto nacional, a bandeira deverá ser içada a meia-haste em todo o território e nas missões diplomáticas da República de Moçambique.
3: O Conselho de Ministros aprovou a resolução que submete ao Presidente da República, nos termos do número 2 da alínea B do artigo 39 da Lei número 10/2011, de 13 de julho, Lei do Sistema de Títulos Honoríficos e Condecorações, a proposta de atribuição ao falecido Joaquim João Munhepe Muxanga, Tenente-General na Reserva, o título honorífico de Herói da República de Moçambique. Durante o luto nacional, a bandeira nacional deve ser içada à meia-haste em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique.
2: Ainda hoje, o Conselho de Ministros já aprovou o decreto que cria a Central de Aquisições de Estado, Instituto Público, uma entidade responsável pela gestão e execução centralizada dos processos de aquisição pública no país. Combatentes da luta de libertação nacional em Sofala descrevem o general na reserva Joaquim Munhepe, falecido por doença no domingo, como um homem que sempre deu o seu melhor para o bem do país. Recordam o veterano da luta contra o colonialismo como um combatente corajoso cujo legado deve ser eternizado. Segundo Carlos Furquia, a morte de Joaquim Munhepe constitui uma grande perda para o povo moçambicano, tendo em conta o seu contributo para a promoção da unidade nacional e defesa da soberania do país.
4: Eu conheci o general Munhepe quando eu fui para Frelimo, na Tanzânia. Ele já estava lá, Centro de Preparação Político-Militar na Xinguéia, que era nosso centro principal. O papel que ele fez na Revolução é muito brilhante. Primeiro, era elemento fundamental de nos fornecer informação ao movimento, porque estava ligado à rádio, e que a rádio é que dá-nos informação qual é a tática que o inimigo ia usar e também qual seria a nossa reação perante a situação.
2: Palavras do veterano da luta de libertação nacional Carlos Furquia a respeito do general na reserva e uma das figuras de proa da Frelimo, Joaquim Munhepe, que perdeu a vida este domingo por doença. Mais de 12 mil habitantes do povoado de Bandira, localidade de Muninga, na sede do distrito de Sussundenga, Manica, passaram a beneficiar desde esta terça-feira de cuidados de saúde mais próximos das suas residências, com a inauguração de um centro de saúde local. Moisés Sela.
5: A referida unidade sanitária, que custou cerca de 3 milhões de meticais, foi construída por uma empresa de capitais chineses, licenciada para extração de recursos minerais naquele povoado, no âmbito da sua responsabilidade social. A governadora de Manica, Francisca Tomás, que inaugurou o Centro de Saúde de Bandire, instou a outros empresários que possuem licenças de exploração de recursos naturais a cumprirem com as suas obrigações. A dirigente apelou à comunidade de Bandire a fazer o bom uso do Centro de Saúde, que possui casas para profissionais do setor e uma fonte de abastecimento de água. A partir da vila de Sussundenga, Moisés Sela.
2: Na atualidade internacional, a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, nomeou uma comissão especial de investigação criminal para identificar e processar os responsáveis pela violência pós-eleitoral o ano passado. Toda a informação por Monteiro Bonifácio. Não nos é possível transmitir de momento esta informação. O tempo, as cidades da Beira Tete e Pemba poderão registrar amanhã 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Nampula com 29 graus. Inhambane, Quelimane e Vilanculo 28, Maputo e Xaxai 26 e, por último, Lixinga e Chimoio 23 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora. As próximas às 19h30 no Jornal da Noite.
6: Zikalinkhani za nchivutikizi za dziko muno na za madziko ya kunja kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Nkhani zomwe zawerengedwa na mwanzathu Christina Xavieri ndiye natenepo muno mu studio ya Radio Mosambiki. Tsapano ni nthawe ya kuti mubve nkhani zomwe tinazo mzilewedwe bza Xinyunguwe na Xisena. Kuna mwense tiri kuti shitani shete. Nazo nkhani zathu za Xinyunguwe na inepano Feliciano Diogo. Xigawo xa Tete xinchosa golerino kobirizo mwezi mposa bzikwi 160 bza metikais kuti zithandize maprojeto ya kakhazikisidwe kampata kwa basa kuna maswaka na akazi. Kobiriyo inchosedwa kushokera ku Fidel ndiye inthandiza wanthu omwe amposa dzulu dzuwiri makamaka maswaka na akazi omwe ati achite mabasa ya kusiyana siyana ya malonda maboma ya nchigawu xa Tete. Nkhani yaliwedwa na ntongi wa xigawu xa Tete Domingos Viola omwe atsimikiza kuti na thandizo limwero pali kudikiriwa kuoneka katukulidwe maboma na nchigawu xense xino. Foja yomwe ilikubwera makabisebise kushokera dziko la Malawi impingiza kafambidwe ka kampeni ka gulidwe ka ntundu mwei wa malimidwe ya pindu maboma ya kudzaulu kwa xigawu xa Tete. Kampani yomwe imbathandiza malimidwe ya foja na kugula fojayo kuna alimi xigawu xa Tete idadziwisa kuti idazindikira mafarto madzana manai ya foja ya kushokera dziko la Malawi. Foja yomwe ikagulisiwa dziko muno ndiye bzimwebzo bzimbweresa madede kuna alimi wa dziko muno. Iri dandaulo lidaperekiwa kuna ntongi wa xigawu xa Tete pa chizungiro chomwe adachita kuna nsika wa kugulisa bzifuo na bzinthu bza mminda pa nsinda wa kuyamba na kampeni ya kugulisa bzinthu bza mminda golerino. Muimikiri wa kampani yomwe imbathandiza malimidwe ya foja na kugula fojayo kuna alimi dziko muno adakumbira kuti boma lithandize kuphingiza kuti foja ya madziko ya kunja ileke kupita ichidzagulisiwa dziko muno. Pakutawira dandaulo limwero ntongi wa xigawu xa Tete Domingos Viola adalewa kuti boma liti libvesese bwino nkhani imweyo ya kagulisidwe ka foja ya ku Malawi dziko muno. Ntongi wa xigawu xa Tete akumbira kuna apolisha wa dziko muno kuti apitirize kuphata basa lawo achiteweza mitemo ya dziko muno na udidi bwa mbumba. Domingos Viola adalewa mafala ya mweya dzulo xiposi pomwe adamusana na apolisha thangwe la xikondweso xa kupita kwa magole 50 kushokera pomwe padakhazikisiwa apolisha dziko muno. Malingana na Domingos Viola bzifunika kuti mitawi mizinji ya apolisha yomwe ilipo nchigawu xa Tete iphate basa pakuteweza ntemo axilimbana na bziwembo ngozi za panseu kuphotchola malire na bzinango bzapezi bzomwe bzikusayisa tulo mbumba dziko muno. Pamwepo mtsogoleri wa apolisha nchigawu xa Tete Mikishoni Afonso adalewa kuti apolisha ampitiriza kuphata basa la kukhotcherera mbumba kuti mbumbayo ikhale bwino ixikwanisa kuchita mabasa ya kusiyana siyana mwakubzipfatsira. wanthu anomwe adaluza moyo golerino mchigawo chatete thangwe la matenda ya hipertensão arterial. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti golerino mchigawo chatete mazindikiriwa wanthu dzulu dziwiri dzana libodzi khumi na mbodzi wakudwala mtundu umweyu wa matenda. Kuchipande cha wanthu wakusayika thangwe la matendayo paoneka kuthimizirika na mapursento makumanayi kuposa gole lidamala. Nkhani idalewedwa dzulo chiposi na Danilson Gonsalves, mtsogoleri wa chipinda cha kuona moyo wa mbumba kulikula za umoyo mchigawu cha Tete. Wa Universidade de Zambezi pachiphatano na wa Instituto Nacional de Saúde pabodzi na wa Serviço Provincial de Saúde achita lero lino munzinda wa Tete Conferência Científica ya Faculdade ya Ciências de Saúde. Ni mtsonkhano omwe ukhana chakulinga chakulondoza basa la kafufudza na kutala mfundo kumbali ya kachenkhedwe na kulimbana na matenda ya kolera pa bodzi na matenda ya nango. Ndiye pa mtsonkhano umweyo aonekera wanthu wakusiyana-siyana. Umweyo ni mtsonkhano wakutuma ndiye wachitika pomwe chigawo cha Tete chagwedwa na nthenda ya kolera yomwe idatakanya maboma masere pa maboma 15 yomwe alipo mchigawo cha Tete. Apfunzi omwe amposa madzana manayi na makumapfemba adagwatiza kupfunza gole lidamala mboma la Shangara mchigawu cha Tete. Nkhani idalewedwa na Abilio Fote mtsogoleri wa likulu la kuona mapfunziro mboma la Shangara omwe adalata mabasa ya kuthandiza adzinza terepa ninga kukafukula migodi ya ouro na kushita mabasa ya malimidwe ninga mathangwe makulu yomwe adachiti kuti wanawo agwatize mapfunziro pakati pa gole. Abilio Fote adalewa kuti likulu la mapfunziro kushangara liri kushita basa la kuweruza abereki na ayimikiri wa wana kuti asiye nsambo wakumbagwatiza wana kuenda mumbuto za mapfunziro. Kumbali inango Abilio Fote adalewa kuti mpsiso zomwe zimbaperekiwa mumbuto za mapfunziro kumweko kushangara zikuchitisa kuti wana azinji asiye nsambo wakumbathawa mapfunziro pakati pa gole. Timu la Shingare ya Munontete lidatazirana dzulo na timu la Ferroviario ya kumaputu mpikisano wa nzwezwe wa Shinai wa Mosambola golerino. Mpikisanoyo udashitikira nthambwe la Gasebe kukanzinda kasongo ndiye na kundendemerana mphamvuko. Shingare idakwanisa kukhala na mbogo ya kutoma ku mpikisano wa Mosambola golerino. Timu la Palanisie ya kumpadwe lidaluza kupampa kwa nzinga wa Malayu pa kupsolesiwa mipira miwiri na timu la Futebol Clube ya kushitima mzwezwe wa shita ntatu wa mpikisano wa mpira mchigawu cha Tete. Kudakhala kuyamba kuluza kwa Palanisie ya kumpadwe golerino ndiye mipikisano inango ya mzwezwe umweyo idamala mwatere. Shingare B idafumbula manje Futebol Clube pa kuitolesa mipira mishanu kwa miwiri. Ferroviario ya kumatizi idatazirana na Disportivo ya Munontete pa kutolesana mpira ubodzi. Jindal Afrika ya kumarara idatizimula Zamalek Futebol Clube ya kushiuta pa kuitolesa mipira mishanu kwa ubodzi. Murambe Futebol Clube idasosotiwa na Futebol Clube ya kuangonia pa kutolesedwa mipira mitatu kwa miwiri. Uyu mpikisa sano ukutsogoleredwa na timu la Palanisie ya kumpadwe na mbogo 13 zibodzibodzi zomwe zina Ferroviario ya kumatidzi. Ndiye pakumalizira pana timu la União Desportiva do Songo B na mbogo ibodzi. Yes, ndizo zikhali nkhani zathu mchinyungwe.
7: Mphangwa zanchizena za muno provincia ya Tete nyakuzilonga ndine inoke konsejo. Muno provincia Tete munadzaperekwa makaunu kubidzo kwana piulu dzane bodzi na makumatanthatu za metikaish tero kuphedza maganizo akusiyana-siyana anafuna dzafungula mphengu za ganyu na kuchita mvira mau kuli aphale na atsikana kuphataniza akazi. kubirishi na perikiwa na balosa ya Fidel, tuwera, kupeza, apate na atsikana, na kazi okwana pipi piwiri, anachita mvira mau, pabodzi, ni mabasa kutambarusa mfuma zampisa, magistritu akusena siana, amuno ntete. Na chipezo iji asafuna kutreda maganizo kuchita mvira mau, kupereka mpengo za ganyo kuli apate na atsikana, na kuganira chopwa kuli anto na kumanika mpimba za kusina siana maka kutali na maruwani. Guvernadora munu na provincia Tete alonga kuti na mpoke na iya safuna kuchinja magistritu akare ntoma wa kutambarusa mfuma zampisa pakuchita ulimi, pakuchita maronda, umvira mau na mabasa kusina siana. Domingo Jiviola alonga kuti awa ni maganizo au tongi afuna kumalisa nkanzo kusoka kwa mpengo za ganyo kuli apari na atsikana kumanika mpimba za kusina siana na nje angachita umvira mau anatambarusa mfuma za mpisa za muno ntete. Foja analimiwa kudziku ya Malawi akugoswa mariketa afoja anachitwa magistrito kusina siana muno provincia ya Tete pa nzalo ino. Chapo inalima mbigula foja muno provincia ya Tete yapata mafardo kukwana madzana manai idalimiwa kudziku ya Malawi. Misika ya kusena siana ya muno Mosambiki mbwenye ipi aona ninga kutipina manga matandaza atsikulima foja amuno Mosambiki. Nyato eshi ya perekwa kuna kufaradolo wa muno provincia ya Tete midzizi kaonengo mbichikaya mafambiro a mariketa na kutoma maganizo kugula poso idalimwa makauno. Mulimiriri wa chapu inalimisa na kugula foja muno ntete apempa utongi kuti ubulukiri wa maganizo anewa akufuna kumalisa nsambo wa foja kudzikiwe ku Malawi kupita nchikumukumu nkati mwa provinsi yenu tira kudzagulishwa misika. Pakutaira midungo nyishi na inangu, Domingo Jiviola kufarandolo muno provincia Tete alunga kuti anakalapans pontu anapenenga tira kudzindikira kuti foja ku Malawi alukupita tani misika ya muno Mosambiki. Utongo muno provincia ya Tete ukupempa apulisha tuwera patibasa mwakupenekera mwakutuweza ntemo na kupemberesa mwambo wa kuikalinga kuli makaliru wa mbumba. Domingo Jiviola alangu mafulane wa dzulo midzidze kumwekana na apulisha pa kukumbukira ntsiku yao pa dimingu popita piaka maku mashiru na chibots apulisha mbada kazikiswa nkati mwadziku ino. Domingo Jiviola alunga kuti kuna misoka kusana siana ya pulisha muno provincia Tete ikuchita mabasa makuperekeka, mopenekera, makutoeza ntemo pafuna kumalisa umbirimi, pafuna kumalisa pidemba miseu, pafuna kumalisa kunupa migano nchikumukumu na uipi wa kusana siana unakanza mbumba ya muno ntete. Pansembe bozibozi mkuru wa pulisha muno provincia Tete Mikishone Afonso adumbira kuti anadza patibasa tuwele kuganikira ntendere na kulikisa makaliru adidi kulimbumba. Anthu anomwe afa makauno tangwe ya matenda antima. Zwanu kuti midzidzi ibozibozi ndao zokwana pikwi piwiri na dzane bozi na kumi bozi na chibozi za matenda antima zalembwa nyumba zongumi za kusena siana zinapangiza kutimizirika kumi na pinomwe tobo pisere pa dzane bozi. Anthu akufa atimizirika makumanai pa dzane bozi kulisena midzidzi bozibozi ya makadamala. Mafulawa alongiwa dzulo chiponsi na nkadamu anganira pia ungumi wa mbumba kumabasa nyumba zungumi muno provincia ya Tete pakumbukira ntsiku ya matenda ntima. Danielson Gonsalves alipakwecha kuti muno provincia ya Tete anthu akukwana pikwi kumi na pinai na madzana mawiri akutambira makininu tangwe ya matenda antima. Universidade Zambezi nchivira na Instituto Nacional de Saúde pabozi na mabasa achikusha nyumba za ungume muno provincia ya Tete lero achita mariketa akufuna kuganikira ungumi wa kusebenzesa lusu ya padzulu. Analongwa ni maganizo adachitwa tuwera kupenenga na kupenda maganizo anachitwa pofuna kumanga matandazi kutatarika kumatenda nyoka za kwenda kolera na matenda anango mazinji anakanza anthu mkati mwa provincieno na nchikwini kule kuna afunzi na afundisi amabuku apadzulu kukundi ya nyumba zongumi. Dziwani kuti awa ni mariketa kutoma anachito pafuna kupenenga makaliro a nyumba zongumi, kupenenga matenda nyoka za kwenda kolera nanji adatakanya magistritu Masere amuno provincia ya Tet. Afunse ukwana madzana manai agobeira nyumba za funsiro makadamala ku distrito ya Shangara muno provincia Tet. Awa mafala longiwa na mkuru wa chika nyumba za mafunsiro apali nasikala na michini ya nzeru ku distrito ya Shangara mbatonya kuti azinja tawa nyumba za mafunsiro tangwi ya kuenda kafukula meari ya golide anango tangwi ya kulima anango tangwi ya ucherengi Abilio Forte alipo kwecha kuti mabasa mazinja kuchitwa tuwera kufundisa mbumba pabozi na anyakubala udidi wa anapiana kutundu kukobera nyumba za mafunsiro kukundi nango iyo alikuchita mabasa kupirika mikuche nyumba za mafunsiro tukutia na pia nanga vanjala aji tangwi azinja na tawa nyumba za mafunsiro ndi tangwi ya njala yiz zikali mpangwa za nchisena
8: mwava terepa veseri watu nkane zatu za nchinyungu na za nchisena kushokera muno mstudio ya radio Mosambiki muno ntete po mwendawe za tistandatu na mpindi makumawiri zoitorash i 20 minutos ti na shidzuiso sha assembleya provincial munontete awa wa assembleya provincial munontete alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna mbumba yense ya provincia ya Tete kuti kuyambira mangwana chitatu mpakana nkusha aendete mpakana shishanu kuyambira mangwana nsiku makumawiri za mwezi uno mpakana pa nsiku makumawiri na zuwiri za mwezi ubodzibodzi uno pati pa shitiwe ntsonkhano wa chitatu ambate tercera sesão ordinaria uyu ni ntsonkhano wa chitatu wa mabasa ya nyumba ya maramulo mkati mwa chigawo cha Tete omwe uti udzayambe mangwana ya panthawe zisere na mphindi makumi atatu za kumashibese ku complexo igru yomwe iri kuoneka pa Bairro Francisco Manyanga unidade Shingale munzinda uno wa Tete kumweko pa ntsonkhanoyu pati padzakhudziwe nkhani za kusiyana siyana pakudzaona mabasa yomwe idaphatiwa na boma la nchigawo cha Tete kuna gole lida malali kudzabva kuti zidaphatisidwa tani basa kobiri za boma gole lida malali ndiye mpsiwoni bzomwe bzapakasiwa kuti bzitsogozedwe na boma la nchigawo cha Tete kuna gole lino la dzuludzuwiri makumawiri na matanthatu ndiye pati padzafotokozedwe mbomwe bzinango kusokera kuna mabankada yomwe yana mpando ku nyumba ya maramulo mkati mwa chigawo chino cha Tete ndina tinepo awa wa assembleya provincial munontete alikushenjeza kuna wanthu wense kuti aleke kudzaluza kudzabva bzomwe bzidaphatiwa na boma la chigawo cha Tete gole lida malali pakudzabva na radio Mosambiki yomwe iti idzabwerese bzense kuyambira pomwe uti udzayambe uyu ntsonkhano mpakana kufika kwa awene kupampha pa ntsiku ya shishanu chidzuiso nchimwesha bveseri watu ndiye panopa tiparawize minlalikiro.
9: Ana! Ana! Wakonzeka kuti tiende?
10: Alima! Ndamakale! Ndikunyangana nguo yangu!
9: Ana! Tangwirani yura na kulira terefa!
10: Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
9: Tsono kuti iye ananjala?
10: Ne, amama bwino.
9: Ana, iye akulira basi tereba. Iye bwino lini, leka ndi mpati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya binui.
10: Aima kulira.
9: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
10: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
9: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
10: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
9: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwe kushita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkumbatiro, na kufindiza ashishitambo bzomwe kushitabzo, kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira, pomwe ndamphata ndichimusewesa.
10: na laza o chamari. Na zindigira de mãe de tampanopa.
9: Sono, tambira manaco. Mpasse pa ngono lo foi na gutesa.
10: Ndava, nintira de mãejo. Yora! Iwe pondiwe mpato wangu. Lufoi langu. Ukalira. Ningala wakududuma kwene kwene. Lega ndibupasi. Mkumbatiro.
9: Wawona kutizimba shiti katani?
10: Inde shamwali.
9: Iye, akawando kufuna kupa kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita zimwezi ndawe zinti zumuia nkufuna, mwanaku ankala wakupata na wakukulipirira.
10: Mbani wamwanga funa lini jimwezi kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
6: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
11: Atenção, criançada de Dede! O Dia Talento já tem data e lugar para brilhar. Está lançado o concurso Estrelas da Quinzena.
12: Já quero levar o meu desenho.
13: Eu também.
14: Eu também vou arranjar os meus brinquedos.
15: E eu vou mostrar a minha nova música.
16: Eu também vou arranjar a minha boneca de pano.
17: É isso mesmo. Se tens entre 6 e 14 anos, corre com o teu encarregado de educação até a Secretaria de Rádio Moçambique.
11: Canto, poesia, pintura ou construção de brinquedos. Escolhe a tua categoria e habilita-te a ganhar prêmios valiosos.
17: Não percas tempo. Ouve todos os detalhes e novidades nos programas em Tau Yawana aos domingos às 10 horas e 10 minutos e no Roda Alegre às 13 horas e 30 minutos e às terças-feiras às 13 horas e 20 minutos.
11: Estrelas da Quinzena. Uma parceria entre a Rádio Moçambique Dede e o gabinete da esposa do governador com o apoio da Visão Mundial.
18: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: Hawe zati standhatu na mhindi makumawiri na zinomwe Katenga kuimba kwa kaliza maravilha esta região.
19: Estou aqui perto de ti pra te falar.
6: Ife ndife wakuna kunyungwe.
19: Eu vou cantar.
6: Shibere timbaja. Asau timbaja. Bozo timbaja. Shikodogba timbaja. Mziru timbaja. Ntacha timbaja. Ngambo timbaja. Ntengeni timbaja. Ntalala timbaja. Ntuza timbaja. Eh, napo tishitenda kumaputu tikabwera nkhongwe tinja, shikoa tinja, mikate tinja, phalephale tinja, masendera tinja. Tsono pana winango omwe akaondoti ashoka achibwera ayaya ali kumwekopa bzakuna afuna lini pomwe. Nandi mthathu ibzi pana mkumbuso mbatileke kubzinyoza mbati bzitsogoze ibzi bzathu tikabzinyoza ndife mbano mwanza tilemekezera bzathu bzi.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Treco Sebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência em 873 kHz. Namhavos a FM. 89 Tobo 2 Cunhaminga, 89 Tobo 9 Cogorongosa, 96 Tobo 5 Beira, 98 Tobo 6 Caia, Nonango AWW, Tobo RM, Tobo CO, Tobo MZ. A cena Alcubluquira, Trocuti Patani, uma província Sofala Tete na Zambésia. Leron siku kumi na zifemba ntanda njini ya gongo chaka ndijino cha pikupiri makumawiri na pitantatu. Timizi pano kakwana ufemba kumasiku na mapindi makumatatu na ati ikipa kweche mpangwa zatu za pakati paino zikuatu ya Mosambiku. Tikamala na ati iki programa ida chitwa na nzatu ndonji limingu bukira mbalo mazambezi ya chedza na nchesa BG. Kamala kubva programa na yunati kinyimbu zatu mpaka pa 23:30 nzidzi wakubva mpangwa za kumalisa ultimo jornal. Kumichini ndiri na nzanga Manuel Chaves, zinanga ndine nishu kalimwa jape. Kufuna vesera radio kuti mabasatu pa masiku wa lero nsiku ya chipiri ya fiki mwalidu mweni kulimo nsene mwaliduzi na ino radio imwe mwaliduzi na ifi ya nyumba mpepo imu data ya makutu trakuti muti vesere ninga mwuluma kufunika trakupemba kuti masiku wa nsiku ya lero mabasatu afiki mwalidu mweni kulimo nsene mwaliduzi na nyumba ya mpepo.
0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.

0: ko kaalde ko yimɓe koɗe cittan ciesa beji bernardo gachvar ɓolkira mbaalo mo citirito mudru mbaala mun sambe siyamba yimba kosogol esana mbiyako yipa kosogol esana sipiya ɗiɗi ngaaɓe nanji to mulungu baseni ndiyana dziwan siku za mundu na mundu apo beji kuimba nkuimba ande tiri kufika ife kumapeto nao makani atu nanji to pyonsene pisa dzipa pa ndzidzi wa kumalisa kulwa salonga tu angoma ingalira makili duzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako, kuna ale anafuna kuti mwanangu acha kwanisa kukumana nyimbo zako, anazikumana kupi, musajitatani makamaka, musapereka bulukira pa WhatsApp, musapereka bulukira pa YouTube, tani makamaka kuliale, anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino provinsi, alikugumanika mhimba zinangu za dziko atu ino mbo, enye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkesa Show beji. Makamaka anazikumana ina njira zipi?
1: Azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pali njira zinangu
1: zese zina tepo mbuto zina tepo nyimbo sim
0: apo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira ipi
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927
0: ande takufika kumapeto nao makani atu beji mafalo kumalisa mnango chino mafalo kukosi kuna ali onsena ina kuvesera nzidzion
1: ya mau makulumbana wakuti anyoku imbanzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera tangife kananga ndife alangizi ya maana ndukakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirai ikonde kobiriri sinao anakushujarizinako sinsi pepi sabulikira maningi ma produtore porque kantore ngabe koza nyimba safuna produtore nda ma produtore epetikaninga ndife alangizi pontho si maana ndikwasia para ma produtore ma kantore angavesera pelo menos sasanyire ninjiratu
0: Mwenyikiro nenda kuna nani?
1: Mwenyikiro anga unenda kuna Willy Boy, G-Boss, Kwezu Pedro Lameki, kuna Jota Verme, Irmão Jejue, ya nana nguwana ndiziwa. Na motorista onsene pa distritu la Murumbala.
0: Ah, nguveka kulonga kutikuleka muna mbache kuimba, beji, Asatikenye pina motokala ndi shafer.
1: Ya sisi ndi na shafer. Ndi na piaka pita ndhatu mindi pata na baseni ya shafer. Por isso às vezes tempo yu kuimba. Isa kwa nisa kundi kunda pangono di vidu ya mbuto ya ganyo. Isa ndi kunda maningi mbuto. Za mambu dia status zinai nga bikara pansi. Agora para kutu ujite nyimbo. Safunika ufulike. Pionyereze la pina nguto mikuipungula. Unyereze parte ya nyimbo basi. Agora, às vezes, agora cansado, tá, por isso, epa, já nisaka otrazar, mas sempre espírito de ripo.
0: Ah, se você na rádio te fica com o peito na uma caneta, um ciclo e alaro, tá aqui, essa não é só o show BG, pelo Bernardo Gaspar, um ano, clua, nem morumbala, muno zambésia, mas longa tambo, e ao que sate, uxo, macamaca, wapuimba, nyimbo, nyimbo, ziza, kulanga, bomba. Para gumanha, macanene, um ciclo e alaro, fala, e kriangene, pano Antônio Domingos, na tizona, nem ciclo, zina, mazina, antonga, e kanga, profuna, tá, ainda, salam.